0: Solen den står klockan 03.56 och den går ner klockan 22.46. Dagen har nu blivit 12 timmar och 55 minuter längre sedan vintersolvärv. Och nu är ju de lysaste dagarna vi nu går in i denna helgen här. Och för det då börjar att snu, första dagen det snur är väl 22-23. Så akkurat när sankthansaften är så har det väl begynt att gå den gärna vägen igen. Akkurat runt den 23 i alla fall. För det är väl runt 21 som är som sagt då sommarsolvärv och så står det väl stille den 22 och så snurrar det som sagt rätt efter det. Så det är ju lite vemodigt att tänka på akkurat det, men vi får ju oavsett hoppas att det blir någon fina dagar, så det kommer som sagt inte att märka nog den första tiden, men lite sån med tanke på att det nå snur så ja, men sån är nog det. Sola och så är det ju pollenvarslet från Norges astma- och allergiförbund. Idag meldes det om beskeden spänning av pollen från salix och björk och kraftig spänning av pollen från gräs.
1: Radio Modum presenterar politirapporten.
0: Vi ser på vad Sør-Øst politidistrikt har meldt om i sin politilag denne fredags formiddagen, och vi kan starta vi med Drammen och runt om Svingen. Igår klockan 13.37 melding om trafikolycka mellan två bilar. Det är två personer involverat. Bägge är ute av bilarna och är uppegående. Trafiken går sakta förbi på sted. Nödetater rycker ut. 13.38 politiet på sted. Hjälpbägare är utlöst i bägge köretöj. 13.43 behov för bilbägare till bägge bilar och det är ingen upplysningar om personskade. Klockan 14.25 med vägen öppna för normalt färdsel. 14.30 orsak till olycka är brudd på vikeplikt och patrullen upprättar sak. Så är det igår kväll Drammen och Gamle Riksväg klockan 18.06 patrullen stansar en 13-åring på elsparkcykel med svärt hög toppfart. Sparkcykeln indratt och sak blir upprättad. Föräldre varsla. Så är det vidare Drammen och Unnelserudlinna klockan 21.27 UPA genomfört fartskontroll på sted. 14 förare blev ilagt ett förenklat förelägg för fart. 5 förare fick sitt förekort beslaglagt och vill bli anmält och högsta målta hastighet var 102 km/h i 60-zonen. Så är det i natt Drammen och Rosenkransgata klockan 00.16 UPA har haft laserkontroll i 60-zonen på Rosenkransgata och totalt blev det 2 anmälningar med beslag av förekort samt 16 förenklade förelägg och högsta hastighet blev målt 103 km/h. Så är det Jevnaker och Torgata, den meldingen kom till politilogen klockan 02.51 men det står här klockan 00.13 patrullen har anmält en man i 20-åra för bilköring i ruspåvirkad tillstånd. Man blev stansad i trafikkontroll och förekortet hans blev beslaglagt på sted. Så är det sista meldingen Lier och Liertoppen och på morgonen idag klockan 08.17 melding om trafikolycka mellan MC och bil. MC har kört in i en bil bakifrån. Det är 60-zonen på sted. MC-föraren är uppegående men har smärtor i överkroppen. Både bil och MC står utanför vägbanan och trafiken flyter grejt förbi. Så kom det också någon uppdatering på händelsen klockan 08.18. Politi och ambulans rycker ut ett sted och klockan 08.25 när det tar det här på plats. Förare av MC blir ivaretatt av ambulansen. Det är mindre materiella skador på bilen. Och klockan 08.55 olycka har skett i lav hastighet. Det är inte personskador, kun små materiella skador på bil och MC. Övrig trafik har inte blivit påverkad i särlig grad och uheld löses då vid skademelding. Och när det tar det förlater sted. Så det är meldingen där ifrån Sør-Øst politidistrikt denne fredags förmiddag. Nå är det sånn att vi strax ska få med trekningen på den sista musikkvissen nå för vi ska ha lite sommarradio till uka. Så men för vi får ska få med Ronny in i studiet, men för det så ska vi få med oss lite egen reklam.
2: Hör vad som sker.
3: Du lyssnar till Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hör vad som sker.
0: Lördag 27 och söndag 28 juni ska Radio Modum och Radio Modums vännerförening ha sommarmarked i Geithusvells lokaler vid Folkvang samfundshus. Lördag 27 juni så är vi uppe från klockan 11 till klockan 17 och söndag 28 juni från klockan 12 till klockan 16. Vi säljer klär, serviser, glass och pynteting och flera andra ting också lite sommarliga gjenstander också och lite sommarkläder också är det möjligheter att få köpt. Radio Modums vännerförening, de säljer boxarna från Nordkak och bambusockarna från Bambusa. Det vill också vara möjligt att få köpt kaffe, vafflar och mineralvatten. Så jag hoppas du tar turen inom vårt sommarmarked i Geithusvells lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
5: Jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: helsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Det var Otis Redding vi hörde där med I Can Turn You Loose. Då har jag plockat fram gruppa Ohio Express och den har en låt som heter Firebird.

0: 10 år med musik för en vär smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Det var musik från Blackjack, Gimme Hope, Joanna. Nu ska vi till Norge till dansbandet Carmen och en låt som är skrivet av Odd Arverud, Susi Blomqvist och Simu och Britt Wiberg. Vi ska höra sangen som heter Amors Piler, som inte må förväxlas med den gamla Gluntan-låta med samma namn. Carmen, de kommer också från Trøndelag. Vokalisten heter Arthur Ludvig Gipling. Här är Amors Piler.